Arizona, som er en gård omkring under Rødmøren. Så følger Monica Zetterlund sakta vi går gjennom stan.